0: Okay. Et Tom, Bojack, il y a Pierre Magazine. Et Tom, il y a Pierre Kino. Min nippen är av illas. Det är just. Jag tycker att jag är just
1: regions of Voronezh, Moscow, Nizhny Novgorod, and in the Republic of Mordovia. Meanwhile, the nation continues to face the most extreme heat wave in 130 years, with extensive drought and strong winds spurring the fire.
2: For them, angst.
3: Russian Prime Minister Vladimir Putin has allocated
4: one of the bereitwillig den präsidialen Riesenstück.
5: Oberster Feuerwehrmann, Premierminister Wladimir Putin, selbst die Löscharbeiten. Aus dem Cockpit.